Bersama dengan Zamri dengan lagu sayang 9.39 minit pagi. Ya, terima kasih untuk Diana Popol dengan doa semoga kita semua mendapat rahmat lindungan daripada Allah. Juga kiriman daripada Mama Hadi Sungai Asam. Katanya tahniah untuk cucu yang baru lahir ya. Cuaca panas air dalam daripada Mama Hadi Kampung Sungai Asam. Terima kasih Mama Hadi.

Ya, sebuah lagu daripada Sheila Marcella, Biarku Wanita. Sebetulnya kata-kata tadi kiriman daripada Zaleha di Kampung Kiudang, ya, bukannya Leha yang berada di Katok B, sama nama tapi berbeza kampung, ya. Kiriman daripada Sarah Bandun K, katanya syukur apa yang syukur apa saja kelebihan hari ini, sabar apa saja kekurangan.

Indonesia. Kedua-dua negara juga membincangkan konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz yang telah memberi impak besar kepada harga bahan api di banyak negara Asia. Indonesia baru-baru ini telah meningkatkan bajet subsidi bahan apinya bagi melindungi rakyat daripada kesan kenaikan harga minyak global. India mengalu-alukan ketibaan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing yang membuat lawatan pertamanya ke luar negara sejak menjadi pemimpin. Lawatan dibuat untuk membuat perbincangan dengan fokus kepada keselamatan dan perdagangan. Di New Delhi, Presiden Myanmar dikatakan mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam ucapan, Tuan Modi dilapor memberitahu pemimpin Myanmar bahawa India kekal sebagai jiran dan rakan kongsi yang boleh dipercayai serta responden pertama yang tegas pada masa krisis. Tuan Modi juga menegaskan kesediaan India untuk menyokong keamanan dan dialog di Myanmar. Sementara itu, di Myanmar, puluhan maut dalam insiden letupan di kampung Kaung Tat. Letupan berlaku di tempat penyimpanan bahan bagi kegunaan perlombongan. Lebih 30 disahkan maut dengan 75 lagi cedera. Filipina merancang untuk membina stok simpanan minyak milik kerajaan bagi memastikan bekalan tenaga sentiasa mencukupi sekiranya berlaku gangguan seperti yang dialami akibat perang di Asia Barat. Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina Sharon Guerin berkata, stok simpanan nasional yang dikendalikan kerajaan itu bertujuan menambah sekurang-kurangnya bekalan produk petroleum untuk tempoh 30 hari. Selain itu, ia juga melengkapkan rezerv antara 30 hingga 60 hari yang diwajibkan kerajaan ke atas syarikat minyak tempatan. Guerin berkata Manila turut berbesar hati kerana Jepun bersetuju menyokong inisiatif berkenaan menerusi pelaksanaan kajian kebolehlaksanaan yang diperlukan serta pembangunan kapasiti bagi mewujudkan sistem stok simpanan. Delegasi Hamas dijangka bertemu dengan pengantara di Mesir esok bagi membincangkan langkah mengenai gencatan senjata Gaza yang rapuh. Wilayah Palestin dilaporkan kekal berada dalam cengkaman keganasan harian susulan serangan berterusan rejim Israel. Peralihan ke fasa kedua gencatan senjata yang sepatutnya melibatkan pelucutan senjata Hamas dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel telah tergendala selama berbulan-bulan. Delegasi Hamas yang dipimpin Ketua Perunding Khalil Al-Haya serta beberapa wakil dari puak Palestin yang lain dijangka tiba di Kaherah bagi rundingan yang diadakan di Bandar El Alamin. Perdana Menteri Habsyah Abiy Ahmad keluar mengundi dalam pilihan raya parlimen dan wilayah yang dijangka memberikan kemenangan mudah kepada Parti Kemakmuran yang memerintah walaupun berlaku kekacauan di sebahagian besar negara itu. Lebih 50 juta orang mendaftar untuk mengundi tetapi tiada pilihan raya diadakan di wilayah Tigray Utara. Tuan Abiy berdepan bantahan di dua wilayah terbesar negara berkenaan yang berkaitan dengan rungutan oleh pelbagai kumpulan etnik mengenai kedakwaan pengasingan dalam sistem persekutuan Habsyah. Pengarah Agung Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji tindak balas Republik Demokratik Kongo terhadap wabak Ebola yang merebak dengan cepat sambil menggesa kepimpinan kerajaan dan usaha yang diketuai komuniti dalam menghentikan penyebaran virus itu. Lawatan bertujuan menyokong pihak berkuasa dalam usaha tindak balas mereka. Dalam satu sidang media bersama, Ketua WHO memuji kepakaran pengurusan krisis negara itu sambil menekankan pendekatan yang terbukti berkesan, penglibatan langsung dengan komuniti tempatan dan kepimpinan daripada pihak berkuasa nasional. Dari segi logistik, kerajaan Kongo sedang berusaha untuk menghantar bekalan penting ke kawasan yang paling terjejas, melindungi pekerja kesihatan dan menguji pesakit. Di Ituri, pasukan perubatan dalam langkah berwaspada melaksanakan protokol komuniti yang ketat untuk memberikan rawatan dan mengasingkan pesakit. Koridor kesihatan dan pos pemeriksaan telah diperketat untuk melindungi orang awam dan mengawal penyebaran virus. Akhir sekali, beberapa buah kapal dilihat berada di perairan Musandam, Oman, menunggu kebenaran untuk berlayar melalui Selat Hormuz ketika rundingan menamatkan perang masih berterusan dengan Iran dan Amerika Syarikat sering menyatakan telah melancarkan serangan ke atas sasaran tentera. Tentera Amerika Syarikat pada hujung minggu lalu berkata pihaknya telah menyerang pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan dua drone yang mengancam kapal selepas mendakwa Iran bertindak agresif termasuk menembak jatuh drone Amerika Syarikat di perairan antarabangsa. Pihak pengawal Revolusi Islam Iran pula berkata ia telah menyerang